Ka tāki nā te kaua. Ko te kaua nui, ko te kaua roa. Ko te kaua whakatikitiki, ko te kaua i ahua mai, no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Te neira, te awhi nuku, te awhi rangi, no te ororo o i o matua. I puea e ia te taketake, i ue ue nuku, i ue ue rangi. Tēnei, ko ho hou ki rungi i te tupua, ki rungi i te tawhito, ki runga i te kahui o ngā atua. Kia puta rai nei tauira ki te whaiao ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te mauri, haumi e, hui e, tāiki e.